0: Og Evan Klar, du hørte Lost Without You.
1: På søndag, på selveste nasjonaldagen, på festdagen, så det meldt det vi kaller for bunadvær. Det delvis skyet, litt sol, 12-13 grader meldt, og akkurat nå ikke så veldig mye vind og oppholdsvær. Med andre ord, alt ligger til rette for en helt magisk dag på søndag, og vi skal finne ut av hva som skjer på søndag, for vi har fått stort besøk fra fungerende leder av 17. mai utvalget Sille Ile i Stavanger kommune. God morgen.
2: God morgen.
1: Må man bare være litt tett da,
2: en strålende dag.
1: Ja, er det ikke det?
2: Jo.
1: Ja, er det det for deg også? Er det,
2: det var helt, helt nydelig, vanligvis. Kjekt å kjøre til Sandnes når solen skinner og sjøen ligger blikkstillende for her.
1: Vi skal snakke mer om 17. mai og søndag etter hvert, men aller først, før vi gikk på nå, Sille, så snakket vi om Færøyene, og du har hatt en brevvenn fra Færøyene.
2: Når du sa du var derfor, så tenk, her er man for 40 år siden, sikkert snart litt over 40 år siden, hadde jeg en brevvenninne fra Torshavn på Færøyene. Jeg klarer ikke å huske hva hun heter. Hun heter jo et eller annet dotter, tror jeg det var ditt navn, og så kanskje jeg kommer få dem en stund. Men hun tror jeg at det var jo sånn i bladene før i tiden, da, før det var mailer og sms'er og det som er verre, så tror jeg vi knytter kontakt gjennom et eller annet sånn det nye eller et eller annet blad, så du kunne se, jeg vil ha et breven. Så vi brevutveksler med sikkert i et par år, altså.
1: Det er gøy.
2: Og det kom ikke på før jeg snakket med deg nå, så derfor klarer jeg virkelig ikke å huske hva hun hette, men det var spennende. Hun sendte et bilde av seg selv, tenkte jeg, Færøyene er jo et mystisk og mytisk sted da.
1: Stemmer det.
2: Så jeg har aldri vært der, men det, kanskje jeg må gjøre det nå når vi begynte å snakke om dette.
1: Ja, kanskje det er en liten reunion, se om du finner et gammelt brev og
2: Jeg må gjøre det.
1: Ja, det er sikkert ikke så mange, det er ikke så mange på Færøyene, så det er lett å finne frem til henne i hvert fall.
2: Du er bedre enn meg, men jeg vet hvis jeg skal til Færøyene, skal jeg snakke med deg før jeg tar.
1: Du, søndagen, er vi klar for nasjonaldagen?
2: Kjempeklar. Det er veldig spennende å få lov til å lede dette utvalget i år. Jeg har jo vært medlem nå i fjor, og vi har en kjempefin dag foran oss i Stavanger, og nå høres det jo som, det høres jo som de sier meteorologene, at det skal bli helt ok vær, og for oss som har bunad, så er det jo greit at vi har litt varme klær, og får håpe at vi slipper å ha regnkep på da, for vi kan ikke gå med paraplyer i toget, det går ikke.
1: Nei, enig.
2: Så vi begynner jo med, skal jeg dra gjennom
1: ja,
2: litt, eller?
1: Ja, vi kan jo starte med det som er nytt for året, for dere flytter festen.
2: Ja. Ja, og det håper vi, jeg tror, og jeg håper at folk også synes at det blir kjekt, vi skal ha det på torget i Stavanger, eller foran Domkirken og Kongsgård, og plassen ned mot Vågen. Det blir en folkefest klokka ett, og der er hele byen hjertelig velkommen. Det er jo litt mellom, i hvert fall de store hovedtogene. Det er jo et russetog som går parallelt, men det russetoget kan jo gjerne strammes opp litt etter hvert, men det blir ikke i år. Så den festen begynner klokka ett, og der skal det være en scene med 17. mai-artist, og det skal være 17. mai-taler, hurraprisen skal deles ut, og det skal være underholdning, og det skal være musikk og glede. Så det ser vi frem til.
1: Og 17. mai-artist, hvem er det?
2: Det er Marijke Weng, og Alexander Flott, vi skal være med å spille også. Så det blir jo steinbra. Så vi hadde en liten gjennomgang i forgår, og her er alt klappet klart for kjempefin musikkopplevelse, og det blir veldig fint med den rammen rundt, da tror vi. Og så er det jo noen som synes det er dumt at man har tatt det vekk fra ut fra konserthuset, det har vært de siste årene, og det forstår vi veldig, men det er ikke for å ta noe fra noen, men det er for å prøve å gjøre det på en annen måte, og en ikke mindre god måte, men prøve noe nytt, og så skal vi evaluere det etter i år og se om vi skal gjøre det like neste år, eller om vi skal flytte på oss igjen da.
1: Kult. Barnetoget, hva tid starter det?
2: Barnetoget starter klokka 10 fra torget i Stavanger, og det går jo opp til gamle stadion på Eiganes. Så det er jo ikke den lengste ruten, og mange synes det er fint å gå den veien. Og så er det litt stengt på Løkkeveien, jo, sånne praktiske ting, men alt det er tatt hand om. Og jeg får jo være med på litt sånn beredskapsmøter og sånn med både politi og brand og vei og alt som er, og det er kjekt å se hvor godt vi er ivaretatt i en by da. Alt er tenkt på. Ja, men der er det liksom en stengsel, der går ikke an å gå med et tog, og så alt blir tatt hensyn til, og det synes jeg er utrolig sånn betryggende og godt å vite da.
1: Absolutt. Og så er det jo et av de store høydepunktene for flere, det er jo folketoget, som starter seg ned. Der har dere også, er det ny start i år?
2: Nej, det är klockan 4 det startar, men det går ju på Storhaug, alltså ja, Österby. Ja, ja. Men det som är nytt är att man slutar, för nu är ju Nytorget nästan färdig.
1: Ja.
2: Så nu slutar det där, så det har du ju gjort för, men det har ju varit lite improviserat tidigare när en måste avsluta tåg andra städer, men i år blir det avslutning föran Peter i kyrkan, så det är ju fint.
1: Det är en fin avslutning.
2: Och folketåget är ju jättegøy. Det är ju tyst att köra det tåget, det är bokstavligt talat massor underhållning och
1: det är så långt.
2: Det är kämpe långt. Det är ju
1: serieledaren. Nej, men fortsätt, men seriemästaren från i fjol. Ja. Nu ledde inte serien i andra plats, men de vill det med visst de vinner och så vidare. Ja. Det är det speciellt med Viking och byns stolthet.
2: Det är så gøy och jag går på kamperna och jag gläder mig till kampen på lördag och jag hoppas de vinner. Och uansett så är det ju steinbra för tiden, så det är så käckt att fira det också. Och det var faktiskt lite av grunden till att jag förlägg tänkte att torget i Stavanger är ju en plats att samla folken i byn, och därför är det också ett argument för att man prövar ha den festen där i år. För man såg ju med sig var i byn att de tog seriegullet. Ja. Hur många drar plats det i centrum, det vill ingen ännu ta. Så det är ju gøy, och när man ser på historiska bilder från Stavanger och sånt, så är det ju där folk samlas när det sker stora ting då.
1: Stämmer.
2: Så, og der slutter å begynne togene, og der kan folk som ikke er gode til beins, altså, så det kan lett komme seg til byen da. Og så vet jeg at det er konserthuset Bjerksted også i byen, men det er noe med å ha det midt i byen, i det historiske Stavanger da.
1: Ja. Ja, samma egentligen hur det är så länge alla samlar
2: och alla måste vara glada, alla måste vara positivt inställda till denna festen, för man har lagt ett väldigt fint program och jeg er sikker på at det blir steinsjekt, jeg gleder meg.
1: Det blir det. Silje, tusen takk for besøket, så får du ha en veldig fin 17. mai.
2: Takk det samme.
0: Været vårt i dag startet med fin sol fra morgenen av for mange. Varsler videre en blanding av skyet eller delvis skyet. Kan få enkelte regnbyger fortsatt, vesentlig i indre strøk da. Østlig bris, økning til stiv kuling de mest utsatte stedene i fjellet, og maks rundt en 10-12 grader. Så går vi inn i 17. mai helgen, lørdag først. Da varsler skyet, perioder med sol i yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt i indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte steder i fjellet. Så kan vi få litt regn, natt til 17. mai og tidlig i morgentimene, så er det meldt delvis skyet, sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen med temperaturer fra 10 til 12 grader.

Mars, syng Risk It All. 4:30. Randaberg har storfint besök idag av det brittiska hangarskipet HMS Prince of Wales som ligger till kaj där för det ska vidare för att delta i en NATO-övelse. Politiet har infört stränga förbudszoner både för båtar och droner runt fartyget. Övelsen de ska delta i heter Tambour Shield ifølge NRK och senare ska det vara en del av den stora anti-ubåtövelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innført tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet er redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

0: det är Sing Mathilde Frey här i eftermiddagsrushe. Nu ska det handla om nationaldagen.
1: På festdagen så är det meldt det med kallet för bunadvær. Det är delvis skya, lite sol. 12-13 grader meldt och akkurat nu inte så väldigt mycket vind och uppehållsvær. Med andra ord, allt ligger till rätta för en helt magisk dag på søndag, og vi skal finne ut av hva som skjer på søndag, for vi har fått stort besøk fra fungerende leder av 17. mai utvalget Sille Ile i Stavanger kommune. God morgen!
2: God morgen!
1: Må man bare være litt tett da?
2: En strålende dag.
1: Ja, er det ikke det?
2: Jo.
1: Ja, er det det for deg også?
2: Helt nydelig, vanligvis. Kjekt å kjøre til Sandnes når solen skinner og sjøen ligger blikkstille nedfor her.
1: Vi skal snakke mer om 17. mai og søndag etter hvert, men aller først, før vi gikk på nå, Sille, så snakket vi om Færøy. Mm. Og du har hatt en brevvenn fra Færøyene.
2: Når du sa du var derfor, så tenk, her er man for 40 år siden, sikkert snart litt over 40 år siden, hadde jeg en brevvenninne fra Torshavn på Færøyene. Jeg klarer ikke å huske hva hun heter. Hun heter jo et eller annet Dotti, jeg tror det var ditt navn, og så kanskje jeg kommer for dem en stund, men hun tror ikke at det var jo sånn i bladene før i tiden, da, før det var mailer og sms'er, og det som er verre, så tror jeg vi knyttet kontakt gjennom et eller annet sånn det nye eller et eller annet blad, så du kunne se at jeg ville ha et breven. Så vi brevutveksler med sikkert i et par år, altså.
1: Det er gøy.
2: Og det kom ikke på før jeg snakket med deg nå, så derfor klarer jeg virkelig ikke å huske hva hun hette, men det var spennende. Hun sendte et bilde av seg selv, tenkte jeg, Færøyene er jo et mystisk og mytisk sted da.
1: Stemmer det.
2: Så jeg har aldri vært der, men det, kanskje jeg må gjøre det nå når vi begynte å snakke om dette.
1: Ja, kanskje det er en liten reunion, se om du finner et gammelt brev og
2: jeg må gjøre det.
1: Ja, det er sikkert ikke så mange, det er ikke så mange på Færøyene, så det er lett å finne frem til hun i hvert fall.
2: Du er bedre enn meg, men jeg vet hvis jeg skal til Færøyene, skal jeg snakke med deg før jeg tar.
1: Du, søndagen, er vi klar for nasjonaldagen?
2: Kjempeklart. Det er veldig spennende å få lov til å lede dette utvalget i år. Jeg har vært medlem nå i fjor, og vi har en kjempefin dag foran oss i Stavanger, og nå høres det jo som, det høres jo som de sier meteorologene, at det skal bli helt ok vær, og for oss som har bunad, så er det jo greit at vi har litt varme klær, og får håpe at vi slipper å ha regnkep på da, for vi kan ikke gå med paraplyer i toget, det går ikke.
1: Nei, enig.
2: Så vi begynner jo med, skal jeg dra gjennom
1: ja,
2: litt, eller?
1: Ja, for vi kan jo starte med det som er nytt for året, for dere flytter festen.
2: Ja, og det håper vi, jeg tror, og jeg håper at folk også synes at det blir kjekt, vi skal ha det på torg i Stavanger, eller foran Domkirken og Kongsgård, og plassen ned mot Vågen. Det blir en folkefest klokka ett, og der er hele byen hjertelig velkommen. Det er jo litt mellom, i hvert fall de store hovedtogene. Det er jo et russetog som går parallelt, men det russetoget kan jo gjerne strammes opp litt etter hvert, men det blir ikke i år. Så den festen begynner klokka ett, og der skal det være en scene med 17. mai-artist, og det skal være 17. mai-taler, hurraprisen skal deles ut, og det skal være underholdning, og det skal være musikk og glede. Så det ser vi frem til.
1: Og 17. mai-artist, hvem er det?
2: Det er Marijke Weng, og Alexander Flottve skal være med å spille også. Så det blir jo steinbra. Så vi hadde en liten gjennomgang i forgår, og her er alt klappet klart for kjempefin musikkopplevelse, og det blir veldig fint med den rammen rundt, da tror vi. Og så er det jo noen som synes det er dumt at man har tatt det vekk fra ut fra konserthuset det har vært de siste årene, og det forstår vi veldig, men det er ikke for å ta noe fra noen, men det er for å prøve å gjøre det på en annen måte, og en ikke mindre god måte, men prøve noe nytt, og så skal vi evaluere det etter i år og se om vi skal gjøre det like neste år, eller om vi skal flytte på oss igjen da.
1: Kult. Barnetoget, hva tid starter det?
2: Barnetoget starter klokka 10 fra torget i Stavanger, og det går jo opp til gamle stadion på Eiganes. Så det er jo ikke den lengste ruten, og mange synes det er fint å gå den veien. Også er det litt stengt på Løkkeveien i år, sånne praktiske ting, men alt det er tatt hand om. Og jeg får jo være med på litt sånn beredskapsmøter og sånn med både politi og brand og vei og alt som er, og det er kjekt å se hvor godt vi er ivaretatt i en by da. Alt er tenkt på. Ja, men der er det liksom en stengsel, der går ikke an å gå med et tog, og så alt blir tatt hensyn til, og det synes jeg er utrolig sånn betryggende og godt å vite da.
1: Absolutt. Og så er det jo et av de store høydepunktene for flere, det er jo Folketoget, som starter senere. Der har dere også, er det ny start i år?
2: Nej, det är klockan 4 det startar, men det går ju på Storhaug,
1: alltså ja, Storhaug, bydel, ja, ja.
2: Men det som är nytt är att man slutar för nu är ju Nytorget nästan färdig.
1: Ja.
2: Så nu slutar det där, så det har du ju gjort för, men det har ju varit lite improviserat tidigare när en måste avsluta tåg andra städer, men i år blir det avslutning föran Peter i kyrkan då, så det är ju fint.
1: Det är en fin avslutning.
2: Och folketåg är ju jättegott. Det är ju tyst att köra det tåget där, bokstavligt talat, massa underhållning och
1: det är så långt.
2: Det är kämpe långt. Det är ju sånt.
1: Serieledarna, nej men förstå, men seriemästarna från i fjol ja. Nu leder ju serien i andra plats, men de vill det med visst de vinner så vidare. Ja. Men det är speciellt med Viking och byens stolthet.
2: Det är så gøy och jag går på kampen och jag gläder mig till kampen på lördag och jag hoppas de vinner. Och uansett så är det ju steinbra för tiden, så det är så käckt att fira det och det var faktiskt lite av grunden till att i alla fall jag tänkte att torget i Stavanger är ju en plats att samla folken i byn då, därför är det också ett argument för att man prövar ha den festen där i år. För man såg ju med sig var i byn att de tog serieguldet. Hur många drar plats det i centrum? Det vill ingen ännu ta, så att det är ju gøy. Och när man ser på historiska bilder från Stavanger och sånt, så är det ju där folk samlas när det sker stora ting då.
1: Stämmer.
2: Så och det har slutat börja tågen och där kan folk som inte är gode till bens alltså så det kan lätt komma sig till byn då. Och så vet jag att konserthuset Bjerksted också i byn men det är något man har det mitt i byn i det historiska Stavanger då.
1: Ja. Ja, samma egentligen kod det är så länge alla samlar
2: och alla var glada, alla var positivt inställda till den festen. Man har lagt ett väldigt fint program och jeg er sikker på at det blir steinsjekt, jeg gleder meg.
1: Det blir det. Silje, tusen takk for besøket, så får du ha en veldig fin 17. mai.
2: Takk det samme.

Det är Louis Capaldi med din låta Halv fem. Rannaberg har storfint besök idag av det brittiska hangarskipet HMS Prince of Wales som ligger till kaj där för det ska vidare för att delta i en NATO-övelse. Politiet har infört stränga förbudszoner både för båtar och droner runt fartyget. Övelsen de ska delta i heter Tambour Shield ifølge NRK och senare ska det vara en del av den stora anti-ubåtövelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet er redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

ny telefon. Den kom ifrån Ann-Kristin Myhre som hade varit på Europris på Madla och köpte rätt. Och fick då räcka betala 80. Marit, det var talet för dig. Inte 80 som kom och talet 82 och 63. Det betyder att det blir två brett som jag ska sända till Marit Råde när man får brettet insänd. I ögonblicket står alltså Ann-Kristin Myhre med de två räckorna på talet 80.

Det er deg jeg savner, min venn, ja. Da skal vi litt tilbake I historien, vi skal jo det. Nokasranet. Det har vi jo fått med oss alle at det har foregått I Stavanger, men så det jo årstallet. Det vi på jakt etter. Årstallet for Nokasranet. Ja, det lurer man på. Og har du kontrollen på det? Ja, da det mer for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Årstallet for Nokasranet.

0: I miss you, Anna Maria de Vajudo. Tatan, let's, som då framförte den. Och då må vi rösa med nästa inringare och säga hallå, hallå.
1: Hej, Morten, här är min lilla mor.
0: Då är min lilla mor och då har man fått med oss Knut Morten.
1: Ja.
0: Ja, men det var käckt, var det inte väl?
1: Jo.
0: Ja.
1: Käckt var det här.
0: Ja, och du driver och gör det klart.
1: Ja,
0: klar för den stora dagen du och eller hur ligger du än?
1: Jo då, blir det tåg på skolan med småbarn och...
0: Ja.
1: Men för
0: det så ska vi ju ha Melodi Grand Prix och hur tror du det går för Norges en del?
1: Ja, den vinner nog inte. Den blir nog någon andra land närområdet där som vinner, kanske Danmark.
0: Kanske
1: det ligger dåligt gott om det.
0: Ja, du håller en knapp på danskan du alltså.
1: Ja, det ligger bara väldigt gott om då.
0: Mm. Ja.
1: Det och synger på dansk också.
0: Ja, stämmer det. Detta har jag snackat om förr, ja. När du säger det så...
1: Jag snackade om förr, ja. Det var faktiskt
0: ja. Ja, visst gjorde man inte det, vet du.
1: Jo.
0: Då får jag säga till det på tid att jag vaknar. God morgon, allt får jag ju säga. Men det är värre att vakna sent än aldrig, är det inte väl?
1: Ja, det är nog vakna allerede. Jag har snackat med många så...
0: Ja,
1: det är inte allt, eller?
0: Nej, det är inte allt. Det är inte allt som blir lagrat, vet du. Av och till det är en viss gjennomtrekk, så det går rätt gjennom av och till, vet du. Men gör det nog,
1: ja. Ja, det är sånn det ska vara ibland,
0: ja. Ja, da, man kan inte gå runt och utskapa allt, kan man väl?
1: Nej.
0: Nej. Eller hur har du haft idag, då?
1: Nej, det är fint. Regn och sol.
0: Ja, lätt blandning av bägge delar, alltså.
1: Ja, och lite haggel har det varit då.
0: Det också?
1: Ja.
0: Ska säga, jag så. Inte våren vill komma till Lillehammer.
1: Jo då, ja, det går fint då.
0: Ja, det gör ju det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så man får hoppa att värmen den kommer, om man lär sig vänta på så hoppas man må ducka upp ett år också.
1: Ja, det är egentligen ganska pass egentligen jag har fått nå så.
0: Ja, men lever i HB gör man ju väl.
1: Jo då.
0: Mm. Men man hade väl ett spörsmål till dig, hade man inte det? Och då var det Ivar Simansuven som sang så flott om ett dyr. Och vad dyr var han sang om, tror du?
1: En häst.
0: Ja visst var det inte det. Det var gamle brunen.
1: Ja.
0: Ja, som hade gjort sin uppgave och byggt sin del av landet. Og det var hesten gamle brun, så hoppet han der, så den dag stod der en frole på stallen og overtog.
1: Ja.
0: Ja. Så det var jo en greie melodi, var det ikke det? Gode gamle.
1: Ja.
0: Men meget gamle musikk også inne i Mødlom, om ikke vel?
1: Ja, fint og litt blanding,
0: ja. Ja. Ja, nei, men da ligger vi godt an. Da har jeg skrevet det opp, og det som måtte fylle med, og kanskje du har ønskemeld det også hvis det er plass. Jeg vet ikke hva det er plass til, men... Kan jo
1: ja.
0: Notere hvis du skulle ha...
1: Ja, skulle det være, da? Kan du prøve... Kjell Vidars og skateboard?
0: Kjell Vidars?
1: Ja, og skateboard.
0: Kjell Vidar, ja.
1: Kjell Vidar med skateboard.
0: Skateboard, ja. Det må være skateboard.
1: Ja.
0: Ja. Da er det notert, så får vi se om det er plass, vet du. Jeg har ikke akkurat en liste foran, men kanskje jeg bare skriver, og så får jeg se etter hvert, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men vi gjør så godt som vi kan, gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, hilsen, har du noe av det, eller har vi lest opp, eller hvordan ligger man?
1: Ja, nei, hva er det? Det er Geir Høysen, har du hørt noe fra han i dag?
0: Mhm.
1: Har han ringt inn i dag, da?
0: Jeg tror jeg har fått en hilsen eller en tekstmelding fra han. Hvis jeg husker feil,
1: ja. Ja, hvis han hører på, så vil jeg si gratulerer, hørte han. Han vunnet til premie før i dag, og så han ikke fått det med seg, så han ringer inn der.
0: Ja.
1: Ring beskjed til han, da.
0: Ja, nei, altså, han har bare fått hilsen fra Heker og Nart og sånt.
1: Ja, da har han fått en hilsen fra meg, så hvis han ikke fått det med seg, Så må ringe der han vant premien før i dag.
0: Akkurat, ja.
1: I et annet sted.
0: Da får vi hilsa til han med også, vet du, sant?
1: Ja, ja. Og så hilser vi alle sammen.
0: Ja da, den fin.
1: Ja.
0: Men da må du ha en herlig helg videre der oppe i Lillehammer. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Jo, Lisa.
0: Ja, den god. Da må du ha det bra. Ja, det var Knut Morten Nyberg der som hadde kontrollen på at det var brunen som det var snakk om her, vet du. Ja. Da må man ha litt om fokler, vet du. Gjøken var det ikke mange som har hørt enda, men han kommer nok. Det den karen der som legger egg i andre sitt reier og så videre og så videre. Han må jo nærme seg etter hvert. Men vi skal frem til den største kråkearten i Norge. Hva heter den? Det lurer vi på. Den største kråkearten i Norge, den heter et eller annet, eller kalles for et eller annet, og så er spørsmålet, hva? Og har du kontrollen på det? Det har du. Så er det med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da er det på tide at vi andre med tar oss og blar i en bok. Og den boken vi skal blar i, det er ikke noen bilkens helst bok. Det er rett og slett en bok med ord om kjærlighet. Og det skal vi gjøre i lag med Lasse Johansen. Men jeg glemmer ikke å ringe inn. Største kråkefuglen, hva heter den? Vi lurer på det. Vær med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, fullpakke.